lebih 141 ribu kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 BDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

3 and 32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

RTM Sri Aman, Bergolangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: beredar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

saya pesuk Menit Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Tamani. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, berhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tempau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

Okey, kalian terlepas dah pagi alam segmen surat tak dengar. Surat tak dengar lah guna loh, lah nama na kucing, tinok ji hamin na tutung lahik, hak kampung Buntal Ulu, beluar daw dah lem di, dahin na ji hamin laan kira tetasa. Tu kena jadi alam pukul 22.53 minit beluar daw dah lem di, alam melavi na ji hamin tutung lahik, layang 20 kali 20 kaki persegi. Kundan Umaru dan Maram Tusah Tutunganan Empayan Pasukan Keluaran Operasi PKO Alenai Menjabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia Sarawak Alantai Pala Ngavan Anan. Dalam lahu pelalau Nahadui Overhaul Pakai Jihos Salur Bantu Mula Ja Apuyanan Amegak Ngeluak. Behmon Ohanan Jihamin Alang Tavin Tutung 20%. Limdaha Alang Malok Tek Dua Haminanan Leput Sayu Dahin Haduanan Pelepak Endakna Alang Pukun Ji 37 Minit Ngedau. Kahum 22 anggota Alenai Menbalai Bomba Dahin Penyelamat BBP Petra Jaya Tabuan Jaya dan Lahu Padungan Alang Malavin 2 FRT GCFRT Dahin GEMRS dan Lahu GKelita Ayak. Alangnai tulung dalok lahu ihati Polis Diraja Malaysia Sarawak Energi Berhad dahin PBS Buntal. Alang Kepala Operasi Hati Syed Muhammad Azrin Wan Halami dahin alam nahadunyi nang ihati Muhammad Rafi Saibi. Tabituk ani alam dahak berkuasa siasat. Okey, dengan halang kedua, Alanai Man Miri, pasukan pegawai polis, pejidahin Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahin Kosara Hidup, KPDN, Tena Hadunabau, Hak Senadin, Dahlem Di. Tino dua laki, Mandalitam, umun 40 atau 40 pitan duman, endahak tahan, alam pukul 10 jihma, teguh dalam na hadui geri nyilam nyak adisel. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino premisanan hati ngawan dahak mepeng nyak diesel empayan endah asan tai alam taki dahin lahu endah juan ngeluak mendahak alam tek hak bahagian anan. Dalam lahu pesuk 5,250 liter nyak diesel ji luri taki 5,000 liter ji skiteng 10,000 liter dahin kehunaan uvung alang endah pakai. Tinok lim baranganan belegah pitan 44,000 tusuatu sayak putusu ligit 50 sen. Jadi ada halang hipo na premis anan kun hati ni tek permit KPDN tinok ada ha amekoh belek dahin pakai diesel alang emtek subsidi dahin dan melok nyak anan atang 10,000 liter B dah anan kira salah pakai hadui salah pakai permit anan. Jadi kes anan anda uk man KPDN Cawangan Miri jadang pejo hadui siasat ngio section 20G bakahji akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Surat terdengar halang beloh halang naiman serian tino jilake umun bahagian sesatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian tahan jelake umun 36 duman alam ji operasi endahakna avin tek dada syabu bahat 2.1 gram. Jadi hadu takapanan endahakna hak kampung mentong berawan. Jadi alakianan kerini endahak siasat new section 22 bakah telok akta dadah berbahaya pelupitan 52 Avin te adada. Ihalahu awi ha angku mak salah ihalahu dang endah hukum nusihwi bana jatuh libu ligit norepah jin dara 5 aduman norepah 2 hukumanan jahngun. Lakian alahu positif dadah metamfetamin dahin amfetamin menudahakna pelesa atak sengitan dan lahu iha seendah siasat new section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52.
Jadi awi ha anku masalai ha lahu deng anha hukum nusihwi mali-mali buligit nurepah jin dara dua duman nurepah dua hukumanan jihangun. Akan manitam le manana kuri-kuri surat dengah dan aku si manitam le meleviani dahin surat dengah dan tam kelengi tejaka alampia lovey ajima.

0: dalam cabaran urip kerana tak dah awak tanggan kat mana
1: nanti dah awak langsung kan langsung nanti kerana tak jam urip kerana itu sah lah so hitam dan hitam sang enak teman hinang tam sang kilo urip na hitam lah kilo urip na hitam so dalam tangan ku tak dah kalau nyaman keren keren ataupun hilang ku dah kaya rak dah kaya umum lah kalau teh habis kalau teh nasak nak kalau nak di nainuan larang kerapin arah aku rasa aku nainuan ya saya open nak dangan apa entah mulai gula barang mulai nyak ben minta tak min betul keren so asal kalau sendu ya nah di dunia kan jinu hari ini bahat suku ni kan rajin tak minat kayak kempekale sum sang give up

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, jurnal lebih, tam kelenghi dengan lebih alang anunya ngerung salin dahin anak basak.
2: Saya kena Monica Baun, saya lebih Mani Tamlim, peji dahi kunya ngerung, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh, batang, dengah. Premier Sarawak, peji halam tenggaran, Menteri Besar, dahina Ketua Menteri, Alangka Jatu Pak Pelupitan, Petagang Hadui, peji Persekutuan Negeri. Sarawak Petagang Hadui peji AI dahin semikonduktor peji pakar teknologi Jerman. Radda Kio pelebo pitan puluh projek pembangunan Jan Malay Duman 2020 pitan. Fasa tender nahari Duman ane. Ani lem dengar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Peji Halam Tenggaran Menteri Besar Dahin Ketua Menteri Alang Kejatu Pak Pelupitan Alang An-Anu Ha Bagunan Parlimen Malaysia Dahlem De. Tenggaran Alang An-Mayak Menteri Ayak Dato' Sri Anwar Ibrahim Anan Mepeng Lim Menteri Besar Dahin Ketua Menteri Ja Tenggaran Marung Isu-isu Penting Nasional Dahin Petagang Hadui Peji Membe Pelitah Persekutuan Dahin Pelitah Negeri. Tenggaran Anan Limkah Jadi Ji Lasan Ngawan Mano Dahin Hinang Sayu Puun Pembangunan Kerani Dahin nun perlu anapiah jadang puboh denak rakyat dahin ju dale. Ateng Premier Sarawak Ihat Naji Tada Sayu alang pejoh membeh pelitah negeri halem meju kepentingan Sarawak dahin petageng hubungan alang sayu dahin pelitah persekutuan. Ani limkah jadang mano hadui pembangunan alang tumi dahin tersen. Sarawak Petagang Hadui Peji Awang Daleh Alang Sayu Ngejeloh Sisi Libat Urus Teknikal Peji Pakar Teknologi Men Bavaria Jerman. Hadui Peji Anan Melabinju Kecerdasan Buatan AI Semikonduktor Dahin Teknologi Pengkomputeran Hijau. Nomor 2 Setiausaha Pelitah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Saidil Bara Hadui Puji Anan Mai Awang Pala Negeri Jahinang Nunokju Pembangunan Industri Berteknologi Bo Ngejeloh Agenda Transformasi Ekonomi. Iha Dua Nunan Teguh Puji Habung Pengerusi Reka Bentuk Pemproses AI Dahin Pengarah Pengasas Munis Center of Advanced Technology and AI Chip Profesor Dr. Husam Armorts Ha Jerman. Halem penganan limkah tek tenggaran marung pembangunan AI inovasi semikonduktor dahin teknologi maring alang deng petageng ekosistem digital Sarawak. Projek-projek pembangunan HAIDA Agensi Pembangunan Delta Rajang Radda Anikia Upenu Jan Malay Duman 2020 Pitan Ngioh Jaka Anu Hadui Alang U Anateb. Pengerusi Radda Datuk Len Talif Saleh Bara Hukah Pitan Pulu Projek Alang U An Lulus Tahari Duman 2025 Kerani halam hadui temai anna dahin jaka masa alang tepat jahadui projek dang anano ngio fasa. Kurina 40G projek melegah lebih 6.5 juta ligit kioan i tender te suku ketelok dumana ni dahin 20 telok projek melegah lebih 3.3 juta ligit an i tender te suku keempat. 5 projek melegah ji atu juta ligit keoan asok halam hadui tender te suku alang una duman 2020 tusu. dahin ji projek melega 15 juta ligit an i tender te suku kedua Duman Alang Pia. Dato Len Talif Baranunan u mayak tengaran anu projek Radda ha pusat pentadbiran Pelitah Sarawak Serike. Dengah hani an pahmo man Radio Kayan Miri FM. Uvung asrama alang sukup dahin sayu nunampah tagap deng meju prestasi akademik nyam sekolah huina ha tatah awang pasen. Nomor dua Menteri Sekolah Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar P. Ibarra, uvung alang sukup dahin tagap deng anpake sayu mandahat nyam sekolah alang tek ha asrama dahin dang meju kualiti sekolah dahin belajen alang sayu. Tok anih anhinang ha sekolah menengah kebangsaan Pusa u hadui temi asrama ngejeloh inisiatif Petronas dahin Malaysia LNG. Sekolah anan tek hinang prestasi persa dahat nyam asrama peju ketiah dahat menawang sekolah. Iha dua nunan 30 peng majlis memperkasakan ilmu program jangkauan luar MLNG Bestari HSMK Pusa Betong. Program tanggungjawab sosial keperatanan melalui nabah sayu dahin neme blok 4 blok asrama huina sistem elektrik pasang kipas siling dawe jenila dahin sedia kuri-kuri uvung asas alang perlu. Halamju alang hakbe Datuk Dr. Anwar Ibarra hukah nyam sekolah alang lebak tenyebong sekolah ha Politeknik Kuching ihak naji puku uvung asrama anan jan berapa sukup. Melabin anan dahak pihak pengurusan terpaksa buka ngeluak kuri-kuri amin asrama alang jan anpake jan mele anide melabin faktor keselamatan dahinkannya uvung halamna. Hadui nyinang anna te kuri-kuri uvung tiah tilem katin dahin amin asrama perlu aname lalu. Bi tahlam hanuti jinun te hihi peha alang deng an pesala dahin iha ake ja limpiha pia-pia elo alan alang sayu neme dahin puboh kebajikan dahat nyam sekolah. Baru-baru anide tula ha media sosial melawin uvung sekolah alangkanya ha asrama ha ji sekolah alang tawin. Empayan aku pao dengah ak basa batang dengah ji hangun nguak. Premier Sarawak peji halam tengaran Menteri Besar dahin Ketua Menteri alang kejatu Pak Pelupitan, petagang hadui peji Persekutuan Negeri. Sarawak petagang hadui peji AI dahin semikonduktor peji pakar teknologi Jerman. Radda Kio pelebo pitan puluh projek pembangunan Jamle Duman 2020 pitan. Fasa tender nari Duman ane. Nunana dengah lewi alang anak Monica Gary Usang man ambin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah Mariang, tutam Sarawak.

Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 24 iti lagu ket dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive Index, yeah? Orang terima kasih, di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well, saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu dong, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat mulakan kan, asalkan yang memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Look ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Look.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlumbaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlumbaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan rangkin daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Dalam Pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita. Dalam awak ngelah tengah hari, ninting hari Minggu.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tuba klosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir ti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.